Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: na 93.107.7 MHz Studio M.
1: Budi sa moje strane, budi sa moje strane.

0: EPP.
1: Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod, na račun upiši ime, prezime i broj telefona, ubaci ga u kutiju i okušaj svoju sreću. Možda baš ti odvezeš novi Renault Clio. Kort.
0: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
2: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Temperatura jutro se nimalo nije ugodna ni prijatna, nekako previše hladno. Što se tiče vremena danas i vremenske prognozice, poslušajte. Danas meteorolozi kažu da u Bosni i Hercegovini će biti sunčano i toplo, poslije podne očekuje se naoblačenje sa zapada. Temperatura dnevna u unutrašnjosti zemlje od 20 do 25 stepeni, na jugu zemlje mogućih 28 stepeni. Vjetar će biti slab promjenjivog smjera ili sjeveroistočni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ove temperature jutro su se nekako vrtile oko nule. Temperatura u Tesliću prije sat vremena bila je 3 stepena, sada je možda negdje oko 5-6, ne znam baš, a nisam sigurna. Provjerit ću pa ću vam javiti i tu informaciju. Uglavnom, dosta onako hladno, nimalo ugodno. Sunce, istina, izašlo, poželjelo nam dobro jutro, ali ne baš u onom svom punom sjaju, naravno, ujutro to tako ne može ni biti, ali eto, tokom dana dostignuće i tu temperaturu do 25 stepeni kada je u pitanju unutrašnjost zemlje. Vrijedilo te čekati i Peđa Jovanović i ovog jutra. Za sve nas još jedna dobra pjesma.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Marketing. Marketing.

Svjetski dan prosvjetnih radnika danas se obilježava upravo dan svjetski dan prosvjetnih radnika. U Banja Luci će biti održana sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Na sjednici će biti riječ o položaju prosvjetnih radnika, uslovima rada, njihovim pravima i statusu, kao i aktivnostima i aktuelnim pitanjima od značaja za zaposlene. U porodilištima u Republici Srpskoj rođeno je 19 beba u protekla 24 časa.

0: Radio za svaki dan. Studio M.
1: Jesmo spremni, ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu.

9:38, idemo mi dalje sa dobrom muzikom. Za jednu damu koja putuje za Banja Luku slijede dvije odlične pjesme. Jednostavno je opisuju da ona nama ima jedan ljepši osmih na licu. Svećan put, mila moja, a što se tiče pjesama, naravno, biraj. Birat ćemo svi zajedno sve ono što je naravno najbolje, nekako što nam odgovara.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Poslušajte dobro šta danas zvijezde poručuju svima nama, ponešto su pripremile, a za Ovna ovako pišu. Niste sigurni u nešto što je vezano za poslovni segment, jer su bitne stvari ostale nedorečene. Ne želite da žurite i daćete sebi dovoljno vremena da razmislite kako da postupite u ovoj situaciji. Emotivni partner vas zbunjuje svojim ponašanjem. Bik, imate osjećaj da vam vrijeme izmiče iz ruku po jednom pitanju i pored toga što osjećate veliku potrebu da požurite stvari, uzet ćete dovoljno vremena da razmislite kako da se postavite. Svjesni ste da partner očekuje nešto više pažnje od vas, ali vi sada niste u mogućnosti da mu to i pružite. Blizanci, danas vas ljudi kojima ste okruženi teško razumiju jer ostajete nedorečeni pa imaju osjećaj kao da prikrivate neke informacije od njih ili ih jednostavno preuveličavate. Isti osjećaj će imati i vaša voljena osoba, pa nemojte da se iznenadite nekoj njenoj ljubomornoj reakciji. Rak, imate osjećaj da ne možete da na pravi način završite nešto što ste isplanirali, nedostaju vam ključne informacije, a teško je da ćete ih tokom dana i dobiti. Danas je potrebna veća želja za ljubavlju je velika, ali i pored jake želje ne uspijevate da ostvarite nešto značajniji kontakt s nekim do koga je zapravo vama stalo. Vrijeme je za lavove i lavice, odličan trenutak da jedan poslovni dogovor ili pregovor privedete kraju tokom današnjeg dana. Vrijeme je pogodno za završavanje sa nekim obavezama koje ste do sada razvlačili. Kontakt od strane bivšeg emotivnog partnera vas je ostavio potpuno ravnodušnim. Da, čestitam lavici na ravnodušnosti, idemo dalje. Djevica, danas ćete imati osjećaj da ste nešto bitno zaboravili ili propustili da uradite. Pokušajte da se bolje organizujete i obavezno zapišite ono što vam je prioritetno. Sastanak sa voljenom osobom ili nekim ko vas zanima bit će obojen romantikom i velikim zanosom. Vaga, neko od kolega vam nudi pomoć, ali je pitanje da li će i to biti dovoljno da privedete kraju jednu obavezu. Razmišljate o svojoj ulozi u partnerovom životu i ne možete da kažete da ste zadovoljni. Očekivali ste mnogo više od ovog odnosa. Skorpija, vaši će se planovi za ovaj dan u potpunosti raspršiti pod teretom obaveza kojima kao da ne vidite kraj. Nervira vas što neke bitne stvari morate da odložite. Poznanstvo sa jednom mlađom osobom preko poslovnih okolnosti uljepšat će vam ovaj dan. Strijelac, u potpunosti ćete se zakopati u poslovne obaveze, svjesni da vam je ostalo jako malo vremena da ih ispunite i da biste mogli snositi neke druge posljedice. Pojedinci će čak dio posla odnijeti kod kuće da nastave sa radom, malo prilika će ostati za emotivno zadovoljstvo. Jarac, nešto što vam je obećano danas može biti ispunjeno u poslovnom segmentu. Također danas možete očekivati novac koji vam neko duguje, mir, spokoj, zadovoljstvo nalazite u okviru porodičnog doma. Odlično popodne sa ljudima do kojih vam je stalo. Vodolija, pokušavate da svoju pažnju usmjerite na više strane, ali tako ćete samo sebi unijeti konfuziju. Poslušajte savjet, skoncentrišite se samo na ono što vam je trenutno od najvećeg prioriteta. Susret sa nekim iz prošlosti vratit će vam lijepo sjećanja, ali zapravo ništa više od toga. Ribe, neka poslovna šansa koju ste dugo čekali danas se konačno otvara pred vama. Dobro sagledajte situaciju iz svih uglova. Trenutno se od vas ne traži da odlučujete na brzinu. Porast emotivnosti pa vam je neophodno prisustvo partnera, moguće susret i moguća je jaka romantika. Eto toliko što se tiče horoskopa za ovaj ponedjeljak.

0: EPP.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
0: Marketing.

0: oglasi. Studio. Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nadovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393. Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393.
0: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem zemljište na Donjem Buletiću, udaljeno od magistralnog puta 200 metara. Zemljište je površine 14 dunuma i prodaje se u komadu. Pozovite 066-981-708. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

0: EPP.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta patelina 60 grama, više vrsta, 1,10. Mliječni desert Montecot 0,99. Krem cipiripi 400 grama 4,49. Tečni sapun Nice, litar, više vrsta, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va. Marketing.

Istočno Sarajevo, matična biblioteka, obilježit će danas dječju nedjelju s ciljem ukazivanja na važnost prepoznavanja potreba svakog djeteta i adekvatnog reagovanja u situacijama u kojima se djeca nađu tokom odrastanja. Ovom prilikom bit će završen ljetni program čitanja u kojem su animirali djecu da tokom ljetnog raspusta pročitaju što veći broj knjiga, pa će biti proglašen najčitalac, najbolji literarni rad i najbolja ilustracija. Povodom proglašenja najuspješnijih čitalaca bit će organizovan i poseban program u kome će učestovati i polaznici radionica Dječje biblioteke. Na ovaj način matična biblioteka nastavlja sa aktivnostima koje postiču djecu i roditelje da koriste usluge biblioteke i radi na promociji čitanja i obrazovanja, navodi se u saopštenju.

A sada jedan apel, naravno. Upaduje broj vakcinisanih protiv humanog papiloma virusa u Republici Srpskoj. Zašto? 3,5 godine nakon što je počela vakcinacija protiv humanog papiloma virusa HPV u Republici Srpskoj, svega 9672 građanina su primila ovu vakcinu. Od tog broja, kako su potvrdili iz Instituta za javno zdravstveno Republike Srpske, od 31. marta 2023. pa do 24. septembra ove godine, ukupno je aplicirano 5568 prvih doza i 4104 druge doze vakcine protiv HPV-a. Zašto je zapravo i važna ta vakcina? Je važna jer štiti od infekcije humanim papiloma virusa koji može uzrokovati više vrsta karcinoma, posebno grlića maternice, ali i druge karcinome kao što su karcinom usne duplje, ždrila, donjeg dijela debelog crijeva i polnih organa. Naglašava se da je vakcina najdjelotvornija ako se primi prije izlaganja virusu, zbog čega se preporučuje u ranijem uzrastu. Na taj način vakcinacija ovom vakcinom predstavlja važnu mjeru prevencije i zaštite zdravlja. Među vakcinisanim osobama, kako navode, nalaze se 3 starije osobe i to između 65 i 79 godina, čak i tako u toj starosnoj dobi. Za koji uzrast je zapravo ova vakcina besplatna? Inače, u Srpskoj vakcina protiv HPV-a besplatna je za uzrast od 9 do 18 godina, odnosno do punih 18 godina, dok je ranije bila besplatna do 14 godina. U Srpskoj je dostupna 9-valentna vakcina protiv HPV-a. Za kategorije za koje je besplatna vakcinacija protiv HPV-a, vakcinacija se sprovodi u nadležnom domu zdravlja. Ono što možemo naravno reći, da sad ne dužimo ovu priču, svakako jeste vrlo poželjno i veoma pametno vakcinisati na vrijeme našu djecu. Naravno, kažu i te kako je vakcina odlična u susjednoj Sloveniji, čak s ovom vakcinom je iskorijenjen već karcinom, na primjer, grlića maternice. Tako da, odabir je naravno na vama. Do 18 godina vakcina je besplatna, nakon toga nije, a koliko košta, zaista mnogo, to vam mogu reći, obzirom da se vrši i vakcinacija nakon godinu dana, nisu male pare u pitanju, apsolutno, tako da iskoristite ovo ukoliko imate tinejdžera koji bi trebao primiti ovu vakcinu.

povremeno se vozi u koloni i uz kraće zastoje na mjestima izvođenja radova. Obavezno je poštovanje saobraćajne signalizacije, pa vozačima i savjet da oprezno vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja koriste u neku svoju, ajmo reći, zamišljenu korist, na primjer brzine. Ne bi trebalo to raditi, jer ništa nije važnije ni brže od života. A što se tiče graničnih prelaza, tu je situacija pod kontrolom, jer dužih čekanja nema. Nemojte voziti u alkohol stanju. E sad ćemo navesti i dva primjera kako je to lijepo prošlo. Kada malo popijete, želite da se opustite i sjedate za volan, onda lijepo dobijete jednu lijepu kaznicu. Kao na primjer muškarac iz Osmaka, čiji su inicijali SJ, uhapšen je i prekršajno sankcionisan zbog vožnje u pijanom stanju, saopštio je danas iz policijske uprave Zvornik. Njegov je utvrđenost bila, tačnije izvršena je alkotestiranjem u njegovom organizmu, utvrđenost od 3,84 promila alkohola u krvi. Dakle, 3,84. Tako je to bilo za volanom, no jedan biciklista premašio je sve što se moglo premašiti i kada su ga zaustavili, čovjek koji ima 58 godina, biciklista je, njegovo alkoholisano stanje je iznosilo 5,41 promil alkohola u krvi, što je bila najveća koncentracija zabilježena tokom vikenda, ne u našoj državi, ali u susjednoj Hrvatskoj jeste. Dakle, ljudi zaista nemaju tih granice, ne znam kako unesu toliko alkohola, prosto je nezamislivo da može takav procenat i da se desi. Ali eto, bicikli je negdje, ajmo reći, odlutao na svoju stranu, biciklista na svoju i možda on njega u svojoj mašti još uvijek vozio, na koji način ne znam, ali policija to najbolje zna kako takvi prođu. Ovo što sada slušamo jeste fantastična Ceca i njena dobra pjesma, nešto malo tamo starijih godina, ali odlična je i moramo je poslušati.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 6.10. tekuće godine u vremenu od 13 do 14.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Donji Ranković 2, koja se napaja sa trafo područja Ranković Donji 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualno oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 6.10. tekuće godine u vremenu od 11 do 12.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Donji Ranković, koja se napaja sa trafo područja Ranković Donji. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagodi predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 6.10. tekuće godine u vremenu od 9 do 10.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Donji Ranković 3, koja se napaja sa trafo područja Ranković Donji 3. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Svi mi imamo onaj trenutak kada očekujemo važne goste, drage goste i želimo da sve bude na svom mjestu onako cakom pakom, da jednostavno ostavimo dobar utisak. Da li ste možda se nekad zapitali da od toga nešto gosti uopšte primijete ili ne primijete? Pa prvi utisak o domu zapravo jeste, evo i donosim vam pet stvari koje gosti prvo primijete kada uđu kod vas u kuću. Na prvo mjesto definitivno to je miris, prvo što gosti primijete. Čistoća i urednost odmah privlače pažnju, plijene jednostavno. Zanimljivi detalji mogu promijeniti izgled prostorije i neobične preslake mogu zainteresovati goste. To su tako ti par stvarčica koje itekako utiču. Na prvom mjestu nalazi se taj miris, jednostavno navode ga da osoba može primijetiti odmah nakon ulaska u novi prostor, često i prije nego što počne da obraća pažnju apsolutno na ostalo. Nakon mirisa gosti najčešće primjećuju organizaciju i čistoću prostora, zatim na trećem mjestu zauzima se naravno upečatljiv komad namještaja. Nešto što je posebno, što privlači posebnu pažnju, može privući neobični, na primjer, komad namještaja, neobične preslake. Također, odvažne preslake privlače pažnju, odnosno izražavaju nešto što je posebno u tom domu i pod brojem 5 bila bi to umjetnička djela. Gdje se nalaze umjetnička djela, gdje se i pažnja odlači prema dizajnerima, umjetnost u domu može otkriti nešto o njegovom vlasniku, posebno kada je riječ o velikim, vrlo šarenim ili upečatljivim djelima. This sound and a DVD.

0: EPP.
1: Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod, na račun upiši ime, prezime i broj telefona, ubaci ga u kutiju i okušaj svoju sreću. Možda baš ti odvezeš novi Renault Clio. Kort.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marku 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing.

Što se tiče vremena za ovaj dan, sve nam je jasno, a prognoza za sutra glasi ovako. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočnog i severoistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura u toku sutrašnjeg dana iznosit će od 20 do 26 stepeni, na jugu zemlje 28.

I ovaj 5. oktobar je dan nečega, ali ne bilo čega. Na globalnom nivou se obilježava Svjetski dan učitelja. Ovaj dan jednostavno je ustanovio UNESCO kako bi se istakla ključna uloga nastavnika i profesora u obrazovanju i razvoju društva. Također, u zavisnosti od kalendara koji se posmatra tokom ovog perioda, teku i druge važne globalne inicijative. Međunarodni je mjesec borbe protiv karcinoma dojke, cijeli mjesec oktobar posvećen je podizanju svijesti upravo o ovoj bolesti. Između ostalog, eto pa i to, 5. oktobar, svjetski dan, je dan učitelja.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 6.10. tekuće godine u vremenu od 9 do 10.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Donji Ranković 3, koja se napaja sa trafo područja Ranković Donji 3. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenja o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3 3 9 3.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Teslaću. Najavu posete obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Poštovani slušalci, evo stigli smo do samog kraja i ovog našeg današnjeg druženja, današnjeg izdanja. Ja vam želim naravno ugodan ostatak ovog lijepog dana. Ostanite i dalje uz naše frekvencije. Vrijeme je brzo proletilo, uspjeli smo se družiti 360 minuta i danas. Od 9 časova ujutru slušamo se naravno ponovo.

45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Vrijeme je za dozu dobrog zvuka. Slušamo Vertigo Band koji nam donosi svoju novu pjesmu, prepoznatljivu po energiji i odličnom ritmu. Pojačajte radio i uživajte uz Vertigo Band.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 6.10. tekuće godine u vremenu od 11 do 12.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Donji Ranković, koja se napaja sa trafo područja Ranković Donji. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagodi predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393. Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem zemljište na Donjem Buletiću, udaljeno od magistralnog puta 200 metara. Zemljište je površine 14 dunuma i prodaje se u komadu. Pozovite 066-981-708.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Kranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Marketing.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 6.10. tekuće godine u vremenu od 13 do 14.30 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Donji Ranković 2, koja se napaja sa trafo područja Ranković Donji 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posete obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama se bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.